Ja, det er hængende siger. Til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den nasja. Native Bible Radio, hvis en